0: Ronda po ni ji ko sochin basta
1: e ba basta
0: na sochin ko wala
1: e basta na so yo jogo sochin ko wala la do mas ko le ji ta meti ba ga
0: yere ska na chu bo li ba shaka wala cha le ji ta mati a mi sha si web sengwe
1: manes re me de tu cha de jogro me ngabesa yes ga sa na basta jera so limba ko yo basta jera so ko yo
2: ye ngoi ngabesa ti ke ta bruce ye na le ke cha ira chu na le ke kanam ga ngal je ko mo yo mu ak boyot chesing arab arab chesing boyot kulun boyot ap ke jiga rab bokol lema ko ji na kuluso narab la ngate ke price o mwa boyot ngale chwe kulde ko mi chi tane ya kabisa ku bo aninde ya chi tane ke ure boninde awo e ngale chi tul tuka wa ngalale niu ko mo ko mi boninde ne tage che nga ke ko ba ten pasta yanda ni ne gi ko ba nwer ko che ho ko ko tut kulenji bwani ngomet ndagi ya ngomet iwe kugi kaje ne yetu asinyo ko mel ko barin kingo ko barin uligi kuin uligi mingin tani kutine imwa weche ni kwat ko met kugi ribe baba nguo petu ne kimya de baba nguo katakai kwa ko kachil goris takagi taget opo boyo kuri potje ko met ki bari rat ko met tu igaza ko bara ngo rira ko met kunyo kam kasu kuligi ni ala pwet asu ko giko pet la ko karu ni jangwan inyo imu achi ni lete no te te chesan o muti se vitale pero wei rip ke ga pesa i ya me chu chu ko me twei pero i ya me chu chu ki neta ko me tanu bi mo ne gale cho ka pesa ako ko ko izi sigite ta ke no mo u mami sigite te chalta antonio mami antonio sigite ne le ne po achi sigite ta ke ko me te mo azru te ke te le ko le no ko chu o ga sin sigi kwale ke ta ya so ba janga pe tu sigi ngwe te kwa ta ngu ko me ko ko tu me mu je te ko me o ga ga na ga wa kara ja mu ko kwa da ngu po da ngu na ra ko ra ko mo ko le ba po jo te nyu no ni o wi mu ai le mo ngi mu ni mama ma na nyu na tiro kai be twei kai be ka ba sa ma ga ne za cho ka ba sa a ma ba sa ya no no ba ge je je ko ba se ye ra ko jo ro
1: Gonga missing, basta jaira, single limba, go you are. I won't even dig in Shepo Alvarabrus to go get you to Mamma and
0: you.
1: Gilagadana, we got so we shan't die that you just knew Mamma and you know Mamma and you took it. And the Yenagashanga now with Cabasa, Jebu Quanini. Mamma is number Jeptal, Alice.
3: Oh, Mune,
1: with a mega.
3: Fire, go your major, don't make the Wangona.
0: Aja toke na mje nye kwa lewa ngi wako baita waru siyegi
3: mi menja ewas kumo nani igere hii ya ni bata kwenyugu toji nito aglo kuki kerega hako rota kene kia hako itu uro ni nikipare sambula nemo utuwa kapasa imule la nyundukul kapasa kule bwani jebio sana kule mo olo moko chiti pika ngigo iwe ni onge ni bata nduku kia ujono kwenye kapasa kwenye kuzulio fami lima na kapasa kile ino utakini ya itortore nini limite yaani kwenye kubesi ya jito ano mdoishi yu ocho kwe onge mwana basta ya goto inu ninyo na kwenye kutojo bi inu tene kwa tezo ya basta kuzikpi iso chikanisa ya ngwe kwe chanisa ya inye itoje bi kile zisi ilabi niki ikele hii uchuwe neji yechuwe basta ya uo kiluwake no tinye basta ya nda awo bendi imata obendi mane na le na mo ko kwa obendi eringe na mo ko kwa na amun engo zet enda yoje kengiro yu basta ye la ako wano otindiri ngwe nyako otie jote ji ngwe nyako lele nile ki mo otu na nanya neji la kwa nona sire kwa omit ako ilo emile tap kwa omit aki usake enin esabe ngundukun sukungi nane aki weki kwa omit asuko veruri kichuchun o hiririn melal meliane kiwe kumye iso manate kumye kutoti minyuru mead komiten o kimwane mdoende kule inge no takine nesabwe kule tatu kumye o wangene nenganyo kwa njito chito eje po kwa ngutwe vikyo sikunwe lakwane o kiso mnyo etapkat kwa metke nane siso kongo ino
1: kongo misen mamales Gurum, kapasa hingle, gurum melayan na bana Bruce. Kui sesiin deti tak pasang tay tapi ne kuandanya, mizile melayan atau negurum kapasa. Aku biar kapasa kasar pasan. Nai leje pasan aku single pun mana mu, mai rakut kan muri jisaidi. Mu jutan katie, kau kamet kapasa. Yes, lakini bwana Bruce, mimi sio kabisa kabisa soko na hata mbavu tu tabrani. Soko na hata na garara kabisa.
0: Ingo. Ile rani tinget kwa kitok kige kiwa na rawe.
1: Mhm.
0: Mimi tarugi tipe maktsa.
1: Mhm.
0: Ini chobe tu shek somo gangwan kiwa na rawe tu na watu sabe.
1: Mhm.
0: Eba rai ta sisit.
1: Mhm.
0: Yes.
1: Aga gere ingo bwana Bruce rani kagi atu tenjera bisi kato jibasi meto ingo.
0: Mhm.
1: Rabisi kibasi meto ingo 5,000 Kenyan shillings.
0: Yes.
1: Agi buati kitiwele chaga tu na tano miji aljigasi mete I juto soko mbete tabrani.
0: Ago kimwa yele kikoni kura bishage. Ago agere tinget kagule chuma tatu rani. Mwaga tu kagi kwa hichi tu gul.
1: Yes.
0: Yes.
1: Nito hiyo hichi tu gul bana Bruce ingi lugia tu wiki kabisa kumugume gegeri chisi sang. Kimaji gea chi wiki hichi tu gul kabisa kumugume ngore na garara.
0: Yes.
1: Kit magati tu yai go idalo ngi tuongoa na *274#
0: *274#
1: Yes *274#
0: Nita kwa hile chutul soko agi itilgitwa tika tishago yenge tika tishago yenge goni chats nipo yal chiga tika titagenge ni goni 5,000 ngoti machi alsi mene bo 50 anago nipo 70 ike seda bishek
1: yes
0: imachi alsi mene bo 15,000 kunge tunala kunge tunibanga nge *274#
1: *274#
0: *274#
1: yes agu ikiguri bana Bruce tomo agirichi na watonga kujutsoko agu nge guni agumatu kutikile chutusoko nge guni dahili kutiongo na *274#
0: *274#
1: yes *274#
0: Mm-hmm.
1: Yes, *274#
0: *274?
1: Yes, *274#.
0: Mm-hmm.
1: Chutusoko ngore na tanga rana asubuhi na tano veta brani agweke inyego miseng na tanga gyali she ipsi medne time na letuke cheka taje mite bana Bruce.
0: Yes, agere ko tike cheka mite nyango tike cheka 19.
1: Mhm.
0: Tike cheka 19 aga gmo ngele chutusoko tilige tite agere bi kenyo rupana asinge tagere well done.
1: Mhm.
0: Well done cheruyot kanyor 836 tokens chogi gochi.
1: Mhm.
0: Agere chitare guren kiguren Marilyn kanyor tokens number 309
1: yes
0: 117 agere chitare kanyor token 117 yes
1: agere chitare tanungure kibli majasta se bana Bruce kago chitana tan ta na gaya tu jran soko na tan ba status 74 agunyor jigem rabisha ka chato 35,000 bitu tabane
0: agere chasta kiblimo tinget ki ango nyoru rabisha ki ganyo rabisha 90,000 jigi boteta so yere le kagiyo chichi aga tugul
1: agian jiji aga tugul bitu tabane
0: *274#
1: *274#
0: chutun so kosu biti sekyu
1: bitu tabane
0: yegita setai
1: mama Helen
4: du sakti manjamge
1: jamge mama Helen
4: Gungo munga ribe chuka kako ngete kama wikiriki kima maga kasuka kuchamwe jenyo urusubu inemye Kwai Ika lechine baka wale njina indet kima Ane nile imete Ika sasa ba ugu lepi kile imele Ba ugu be lepi Kono nita Apuane la kwane kuturgule kime kame Aki ngoko kwa kwanda Kori ipchebio sani Aki ipto Haa ngonyoko miyangora Chipto kwa kwa Aki kwa eliela Nito kwa kwa tu imakarga Ete ngiki kaya ila kwa Niko turgu kaya kwa Naka ngalake Kwa kumachi kwa kwa nito Amuni wendyo sinye Ale miya ngini Kimi amu wendi chichi matibji Korga luka mugulel da enje biasa niko wendi chichi matebi. Ako lekata nani. Niki magibani nimi moe tap komet ki kata mene kobuto ta kichuru ke. Inge nele ki kaburta kumi moe ti. Inge ndapu ne kipu nga amet kumi burta lakwane. Anat kusichi. Inge lakweti mango leipu ne tapu yomi burta. Sia nyisi. Sia nyisi, itike lango uma aya tamaye. Ngo tuwage mo, ilo uonga la lema, isap sap komasi. Kuro ne mangin ki, Ne tenge ki. Eyo ngo tuko milo kukiesho nite. Ngo basta ya, ninye oko me. Ngo basta ya andani. Oko ne basta ya andani. Kotor ko nyoko kaikai lakwani nigeru kaman. Ngotko katachi lakwana. Eje imuite. Aka nyisa. Aka nyisa. Sige mwoye ge losto enge amdoi ke mongit. Kotuku ke ucho anite. Elobe ndo ati loko kyo. Matongo konora kakatukul.
5: chang tuguk che kikoyaak cheu chonitet che kikikonor chito lakini kikwo kikonosto metit amun kakonde inoik chetindo akany kora kochut oik lakwana ale kakoike chepyosani kitun ko kikaam konda werit kwam konda kabisa kwo kele kibolu kwo kebol konda en werit koker kamet kwo kole kasere lakwenyun ogo ng'o katoto kwendi eleloo kole ndamukokse kebol nenyun akikoi kotot kosaita kele yesoito kebol nebo kamet akikochi werit asomanat werit kwo kokito kai kikokito bore konyokoit kamet kole konyokoti kole mayonyun inkiwo konda makamenyun ako kecheru kondang'ung korotikuk chetindo kimeywani banyekab banyekyuk chetindo chichi ae lakwani eye ongesochin tugul ongesochin tugul taman akowal jehova amun ii mobore rue chepyosana ndakikere kemo korire kotaa koe kolei lakwet kakile kirime niesibime akong'et utyo kityo ngotoretech mungu kongoi
1: Ongomising mama Ellen engolimba yebunya gorom kabisa bana Bruce. Yes ingile kagiatu nafasi na tana garana na soko bana Bruce agagere enyu gonyori tu biso mugi jege jatu kai ganyur chigete kete shagu
0: tabra. Ingile kami yobi kechang tinget ingile bi kechang ko mi chaga nyor pona asmane. Kan nyor pona asko gionu techu tu soko.
1: Yes.
0: Ago mi tabi gorache mo chu soko. Tilke tu tiket shagu eng bi kechang tilke tanga eng sigere mo nyor. Tilke tu shagu gebre *274#
1: Yes *274# *274#. Jita vendege, jovira na mutai.
6: Jamge diga.
1: Jamge jovira mutai.
6: Jamge Bruce.
0: Jamge blali wa blalis.
6: Blali wa blalis. What you want? Let me because you know. Kongo missing and a vase in the Gongo, not think it. Come a job, what you me, Mawas, and me, then you think Mawas, how you know. King goes home money, got that to go out, Gogi Mago Ganga, and the man was going young, your little mother took one of this Vitale, a Mungamo, Bastayat. Oh, no, you more, Gitanetiana go to a mamma, and then Gitanago with Kukugaza. Kunyo, kunyo, ya ne, tu, ando non, ya ya kwa ya kwa, rama kisaru nuni, amuni ziwe. Kaka inyo, le ngalali ni kihibaybayi taga ngung. Kihibaybayi taga ngung ila manai gomet. Tile legirot, o not kira mwa, not kigele kibeto. Imane ila legirotu. Kiwil kini ngungu nyek saitata. Kingo jayi kabwa masisi noto. Gurubi jayi ni. Anyo jebyo sana nyina ine yi. Ni tabi jaini ba jowa masisi. Eni no no mami bi jaini ke jebi de. Orlas mami bi jaini yo. Eba ga gerga ita ne ba sta no na ga ne gi nyo ba lin nyene go ga tungo te nyo ba lele gi ba njin nyet mbarane ze ga go maru ya bande. Obo ba lu na ti mai ga go gi. Ama tinyo ile je jales ne ba sta tu gul da tu ge be lok. E je ga ita ga gi ngen ne na je izo. Magmu ha ti du ge u jo. Tapi saya ingat lah, tu keujanan engkau tak kita si di sini memang. Tapi tu mana engkau jilid orang itu? Ini sebab kami kena utar kau kau esok kamet, yang kau esok kamet kita, yang mana jauh itu tu, tapi mana jilid orang itu? Sebab muncik apa sahaja engkau lalu jauh utar kau naik kau Ini aja, ejek di kecam dong lihat tak coba. Engkau siapa kau baru dah, mati siapa kau baru dah. Mangale ko John iba toka ngabe tap ke kwai driver eno limba ka kwengo boy busy
1: ongo misen preska na barel dae to
5: amuru antinga to munga
1: kijame ke
5: eba kwangu tan ke chana ko genya ingena nyo ta patron pasta nyanga ne ko to gere ki chana yanda ni ole ki ngo sir to bala nyango to mengi Awana wa sirchi lochu tani, kwa sirchi gamme, nga ochi shukuli, kwa taga soma, kwa taga isi ngom nati. Kwa yaa nga yetu, inye ilenji echi lego biru kwa mbasta, kwa le joni le kiba ngomit, baba ngun kiba ngomit, yu asista. Ani ndiyo ni, anu mewe kike basta nyo ilenji, ino ene, kwa nine na uko basta nyo nagi ichuli nogi li, ichuli nogi li lakwa na basta nyo kabisa. Kwa yome kwa toye ngame, amunga kwa lego ikporo ti. Aku nak tak kisah mising bahasa nak aku gimana nyawa mengisi yang kau tak kame. Kau esia. Kau nak kame kau curi sumu. Kau curi weri kau lagi kere. Kau kame tu sini aku bani. Iban iban masista. Aku bang kau nak abang. Aku nak kau ni kau lagi awal roti abiosan. Kira mama ni kau iri dek je ni. Aku nak kau iwan. Iba ini orang mana ni lemi teni rayon. Kau nak aku nyawa lemakan ni juga nanti kau tukar menyu. Ia langguan itu dona game mohon cici. Aku nak ikut kelgel lihat kuru, ikut lihat mana yang kau. Anjing orang hari ini kan, tetapi orang mau itu yang korang asyik kau lakukan yang kaya ne yang korang kaya ne. Kira mana ni? Kau baru lagi korang ni kau ni gitu ni je kelihatan ni gitu ni cikgu cikgu kelihatan ni. Nikata korang kame. Aku saya entah kau kuru tapi lihat ni sih ketub jaga mana? Aku kuru satu tahu mije tub jaga kuanda. Kena ni tu tu orang ni kau tahu kalara. Eni orang ni tadi negeri orang ni kelihatan mahu kita genge. Kita kau unita, kita kau unita. Jangan mahu itu naik lelene. Kita mengamai ni, mungkin tuhce. Iga nani lah abu leh unita. Ibu cuma mana yang dilanjut ruang untuk bisa rugam. Kita mahu iran mahu itu ginjal naik lesoi. Kita miran mahu itu ginjal. Ibu cina cuma tuhce abu leh ni cakap cuci anjung orang lalji. Nampak kau iga sini ya. Kau kau misi.
1: Kau misi. Mama nasi rendes.
5: Tamge bruza tinge
1: Tamge mama nanse
5: Yo kaga weli tai de tu tene kabisa kaga weli tinda oga ngwani tene che mizingi ebyo zo kine che ye ngwanga pisa yani la kwenyu ne kigo ngenota na genge agenge ne golgo ya ta genge ko to yo basta akwa ngi tukulenyu akolele gibani ngome giba baba ngungi Embe tu tai no ni mano bi kyo ke bane la kwengu o dinde bo ni netia ogo no to kwa genge le ba sa e gma na ga mwa jo bi yende ma tu ku le jo bi ba sa e chu ba sa e ga la go tia a tia je tu te tiene te ne me ta ga ogo nyo e me ta ga nyo go ba sa ogo ku te ga kyo ino na ba sa ya na go te ga kyo na ma myo na gi ro ge na mu ni so e le beita ko go to ye la kwa ta ga me Kongko yang mula lah nak kata gamet, aku nak orang kau lagi gamet, nyuni nuni, ama jual lagi tu gamet, nanti nunggu doi, gamet ni, change your tube je, abul lagi jual ni je, aku pamer gue, aku kongko yang kau lagi lakukan, engkau mumbai ada no basa ada no no, korom ni bawa kongko ni ngalaki kamu elane ni aje ngone ni, aibu nanti orang semua lemahit, ni nawe ni ni, hati jong do, apa segi ngone, asal kami tinjau iman. Ana mini mere nyise go e ga nyise so mo go mutare so mo la kwet so go jamu no diwe o iru ne no ya na go jamu no di ai ga de ari bi ni na te gele na go o geri che go tu ki no le isa bi aso go ro go to yo ji ta ge o ye ngwan we bru ngwan ga pesa i to yo la kwet go mo ti nya ge o go ne gi go me bo yo te ka ge ba se ya na na ga ne gi tu go mi go ro ni che bu nyo o gi go nya go ne go un go ni ga bi gi ba be ba cha Kongko ni kami ingat awak kita amde, ini honda kita buat kalau nanti kau muat tenggorai, kau nanti kau cari sebui. Kalau kau nanti langat, kalau kau kongko anak agoru, kalau tu langat kima kau yuajai. Kongi kongi kami, kima dah kongi, kau kesangai kau kue. Agar bahasa nato kima geri cuma kini kau nyua. Tu kaya kau nyua kau mesti hotel yang geri cuta ban. Kalau kau nyua jutan, aji jiji jita. Basta ya la kewa kwa itko ya chen, o gerib kwa ya chevi oso. Chituli ri basta ya adengu. Basta ya naga ine megin.
0: Ongoi mising, mama nansi. Achanga biga besa enyon, yaga se ileka koro mite tutya non.
1: Yes, mesta kira wakana brus, mbemu kwa kiseko tuki yiro, mesele kwa ngala kasi kwa pita tuki. Tuku kuna kichek pi mchango, mita tutya naga besa.
0: Machike ta chwen lor bong sorwe lor gabe me ten koindo hasige wegen karabat kasarta ma wate again biki mosiki lani gogle yin chutun soko tildige tita go mita tiga tishek esagolu chemi soko agot at 5000 chibasi met star 274 hash eldon borog lor gabe me ten koindo
7: wapanga specialty ya askari watatolewa kumata Nairobi wakuje wakae hapa wiki tatu wapigane na pombe wakimaliza wanaanda ofa kwa team yenye italetwa mpya yenye itakuja police
8: logo yo gabe met en touch fm
9: Chitab Kalinchin in Tagatin logo yekwaimete check town in Petutan Marani Trek Tiptomak Tesabara Tesabin Kenyitin Mail Fushing a Tiptomakla Kiguran Walron Por Kagoma President in Moimoni William Ruto Kule Moindi Serkali who exilatin Tesetap Tine about Paishonikapan Raptain Mait Kule Alagin Kondri Gashi Borshing Gang Hiro Gashibo Kondri Natitin Moimoni Kutino Magetin Ba Komunit pensioni chatan basir kane kabantin kamule magi ko turtura kim nate te noten ne esulain pensioni chatan na chiachin pike cheba emet ne subi kongalale te nbo president William Ruto yegon komiten en kebertan ba count en ba bosia en petu te noten ba amute en south chatan chego ba amute en kaniseta gen ken count en ba bosia
10: awo ni watu ambao watatuletea hasara mingi. Those people are an existential threat to the Republic of Kenya. They will be a major accident in the Republic of Kenya with those characters. Mimi nawauliza ndugu zangu tujipange.
11: Sababu mara tulikuwa tunawaita hawa ambao wanaleta fujo, wanachoma mali ya watu, wanaharibu biashara ya watu. Tunasema hawa watu wasiguzwe ni watoto wetu. Lakini tumeona ile hasara inapatikana. Sababu wamegraduate sasa kutoka maandamano, wamekuja wakakuwa goons, wanalete fujo kila mahali. So tumekubaliana hawa goons tuwashughulikie wote. Hakuna mtu ataruhusiwa kuendesha uhalifu na kuharibu amani katika taifa letu la Kenya. Kila kiongozi apatiwe nafasi ya kujieleza. Wale wenye wako na agenda waeleze agenda zao. Wale wako na mpango waeleze mipango yao. Wale wako na sera waeleze sera zao. Hata wale hawana mpango, hawana sera, hawana agenda pia wapate nafasi ya kuzungumza. And I agree that peace is not negotiable. All of us, irrespective of who we are, our persuasion, our political leaning, whatever it is that we believe in, we must have a peaceful nation. I want to assure you as the people of Kenya that we will have peaceful elections next year. Tutakuwa na uchaguzi wa amani mwaka ujao. Kwa sababu, elections come and go. This nation must remain firm and united and stable.
9: Kamwa kondoinde noton boimete kule tumo kutoike bolotu shagago enigune kotesetai boishoni kechotona cheibo walete ntaita bikibo imet.
12: Na mimi nataka niwaeleze, sindio? Mimi sijaanza campaign, wacha niwapatia hawa jamaa waendelee kidogo kidogo. Hawa nitawasambaratisha asubuhi na mapema. Hawa wanijui bwana. Sijui kama tunaelewana. Nyinyi watu wa Busia, nyinyi ni watu wa Tutam ama nyinyi ni watu wa Tuajama? Hebu nione Tutam ya watu wa Busia. Mko chonjo mbaya sana bwana.
9: Kagoma negeru biyantu nabo president ing imoni ago inende tekura kogondu indete nabo chama ite nabo DCP reka deka shankwa kule kogo istoge ovisa ekeba jeshi chiba imete nabo uingereza batu gen kambi ite nabo jeshi nabo na nyuki nabo ite nabo kaunti nabo la ikibi ako subkang magete nabo kondu ikeba imoni chima chera bini ketito bilioni shekso mage oleka magule notan ko toge etem namagararan nabo imoni kubun imotunuige chiba Kibli la chega, naisubi kongalale tenubwa reka deka shakwa.
13: Wameanza kuitisha ata wazungu Hongo. Wazungu weupe. Na hii Ruto na watu yake wajui wazungu. Hii wazungu mambo ya Hongo wataki. Si kama sisi. Sasa pale Janyuki, iko training hapo ya wazungu. Imekaa hapo miaka mingi. British Training Unit, inaitwa Batuku. Imekuwa pale wakati ya Rais Jomo Kenyatta. Imekuwa pale wakati ya Moi. Imekuwa pale wakati ya Kibaki. Imekuwa pale wakati ya Uhuru. Hiyo training inalete manufaa ya kutosha katika Jamhuri ya Kenya. Iko joint training program kwa kwamba wale waingereza wanaitwa Johnny wana train askari wetu. Inasaidia kwa mambo ya counter terrorism. Juu yake inalete manufaa.
9: Kagona ovisae kibo polisi in town iti nabo Eldore iti in county nabo wansingishu kunio kichan kibo mbolea chigi gigonore chia genge in kibo baratan leka mwakomara nabo polisi in county noton kule bendi ki ititoche itkaf kiruangin betu tabrani asubi teke oti kiruogete kosuke aklelu tiuta nabaj nyoro nete nabaj katolo le yue chotan eng eune kwage.
14: Gasina kuharibu hata pia mbolea, analita mbolea ambayo imexpire, mbolea ambayo ni gushi, anachoma na chemicals, nakuwa nyeusi, anarepackage kwa DAP na anaweza kuuza bei kali zaidi. Na si mara ya kwanza, maanisha kwamba yuko na ujasiri, yuko na mizizi mahali, lakini huwezi shindana na serikali. Mizizi itang'olewa, na ukiangalia mahali hapo for the first time katika maisha yake, boma lake lajaingiliwa na serikali kiwango hiki, kumaanisha kwamba serikali imefika. Na mahali tupo hapo tuko na magunia 2000. Juzi tuliweza kumshika mtu huyu tu na magunia 160 kesi kokotini.
9: En logo yake la gai kwa kama kabine sekretari mati lilinda borore ini mani adenduane kule maiti toine taita ba kibagenge itina boa ibu neta ba kachom yata kibagenge NCICN maiti kula agoi koi ba kogur kibagenge notana agne kondo ide tina bacha maiti tina ba DC Berika de Kashakwa.
15: You do personal attack on the personality and the character of the president. And I want to tell NCIC, the day you are going to summon Rigathi Gachagua is the day you are going to summon Aden Duale. So kila mimi nitaenda kwa NCIC, lazima tuandamane na Rigathi Gachagua. Mimi nitaenda na mawakili zangu kama Ahmed Nasir, Rigathi Gachagua kuja na mawakili zako. Na kwanza yeye ataingia, ahojiwe, ndio mimi kama waziri nitahojiwa. Usipolete Rigathi Gachagua kwa ile matusi amefanyia jamii ya wa Somali na wa Islamu, mimi hamwezi kuandikia barua. Allah will not comply.
9: En katharata na kwa mga kondo ikibo dini shiketer teri rimone kule nyolu kuri mngaluti kwa ge kondo ikibo apoloteta agu ige taite in bikibo imete in katharata agatugula mesengu in katharitun kito kengelo ni shietino nba elfu shagayin agatiptam aktisaba kama kondo inditinu ba kanisa tena ba Methodist Bishop Baketinga kule girir toin alagen galoru tiki ba kondo isho tani ni auti kyo tan chete se ta ichi ba ta ba ishi tena manana ni ge cheibu musmusi te chino tin ko kunsa
16: tumeona hata makanisa imeanza kuvamiwa na watu ambao wanajiita goons. Tunaambia serikali ikuwe very vigilant. Tunaomba serikali iweze kutilia maanani kuona ya kwamba kuna amani mahali pote, because kama hatukutakuwa na amani, basi hatuwezi kuwa na free and fair election. Taa zingine mnaongea hata na lugha zenu za nyumbani, mkifikiria mna address watu wa village yenu, lakini hayo mambo mnayozungumza yakienda kwa zile community zingine inaenda ikiwa ni kama ni kitu kibaya ambacho kimetokelezea. Let's know that we are leaders that are accountable for every word that comes from our mouth. IBC ni kwamba macho yetu yote yako kwenu, and ensure that you have given the best for this country. Kanisa yetu ya Methodist Church hapo nyuma tumeonekana kama hatuna umoja, lakini hili ni dhihirisho la kutosha kwamba sisi zote tuko pamoja na tunaunga mkono umoja wa kanisa, na hii inaonekana kama ndio muongozo.
9: Chotan kor logo yo ki bai metia gi tounen petu tin ba urani ki gurenon waldon bor amagun karone tinemye enu itu lo leyeb jine ni Touch FM 2 etap kolin jina
17: John kogal logo yo ga bimit en Touch FM 2.

wacha kamata gite wana nchitaka ine gulinjan kamata kone ujui kamata ni nini menge kamata ile ne igere yani kwa nye nine yani kwa nye nine

0: kubwa. Lakini ya ani mwani kidogo naweza tofautiana na yeye ujumbe.
1: Ehe.
0: Mimi yakinye mambe ndio kabisa.
1: Ehe mamite, mamite tengeta no kabisa ne. Mi tenge kuwa kene je mwe gaeno nambari sabi ya Chawiru wa jiboya wa kuk angyumba kumi Kwa mi je tori kele nge tarenyo Lakini mi je bendi kutino Mamu wa jibango ndune Amu wa endaita kwa mungta inde Nipo jibak tenge kuwa kwa mami te pake Inge lenge varjiis kwa nane Yoa chiki itilili ni
0: Uwa hongo ngano
1: Yoa chiki egerorete Yoa chiki waramu jo tipke ratene Lakini mi te tenge kuwa kala nani Nano kwa nyase nkai jore maine geno nambari Ana gongo kie Kutur gile na arama kumaso amose nongi tiage paka akta
0: Kufimbili tatu
1: Iyo kufimbili tatu Kabisa unasalamiwa tu
0: Unasalamiwa na raia
1: Na unachwa lakini yengu amukta ine Hakuna ile ya kusema unasalamiwa na raia
0: Achaginye
1: Kereke tingi kuwa kitul Hakuna utakamu na iwe Hakile gile nko pipani kwa amukta ine tu Imagine nipu kwa barakonda kwa amukta ine tu Ashume nine Ya nipu kwa barakonda kwa amukta ine tina kabisa Kwa sengilitao Ipku le Kongutitana kwa lana maagere kumye
0: Kwa pima ni kapisa
1: Yani alipima kapisa Yani ipko barakonda ni batai Ipko wala ni kubari ni baka hata ama Kwa lana matoku na barini Ipko namegu une batai anye Anako namegu une baka hata amu Asi korone kapisa na kule Anako tiptono
0: Yes
1: Kule kule ngoro kule mami ni tililo utakenge
0: Kule hakuna kapisa
1: Kule hakuna kapisa Yani kako pima ni kapisa ne kule mami Yani anisi Aku sayo kumi pastai, mi tewa injilisti, mi kandui kap kanisa.
0: Si leso kutije chwagi chek.
1: Mi tewa trini. Kupe tuwa iso lisi. Sasa hii maneno inakana mnakane. Ale ui vandabu sekwe tema nae. O ndevi risukuti inetia.
0: Kuchuj.
1: Kuchuj.
0: Kuchuj kabisa elege ichute. Inge le kuchuj is kabisa.
1: Ui nata hilo uko andabu sendano uto. Agile ui anime ilasimi ishane ngambi yete. Kuchutko andabu sendano uto.
0: Very good choice.
1: Very good choice kabisa.
0: Haiwezekani. Lakini kigomo une. Ingele kigile ongerire nge huyu tamgorire urire nego amukta indet. Yani zile rire nego amukta indet petu jektukul. Tamigase ke mwage longerire nge huyu tamgorire nego amukta indet. Ile kabisa ne. Squingine tu. Ingele kage chure ngana set kage chure Jerusalem. Matut kwa kiri ilene ika pesa wu
1: Aja wu tane kwa ashiwa anji Kiri kutko mi yampari ilene ya tenko wa mukta inte tanya Kwa mga rire chine innocent Majita na jamko yake kutilil Kutko mi rirene ya tanya Nege rire pika njini Magi rire pichon kipar hypocrites
0: Hypocrites
1: Pichon nyo yake mi ganisa sana Pasta uyo lakini ngap tenge kia tu
0: No alile ninguni kastuku kia mwe mambe Tonecho mwe mambe
1: Nanko kutok chongane
0: Hako tok chike mguni kujaja
1: Kapisa ne Ngap kukile ime Akule mamaki kiko mukta indit kasartane kima kumina Mi pasta ne matidona Kule ngayi tenge kita kwa ya Mi batiri ya mi wanjilisti mi gandoi kap kanisa chingen kole chemwa inarani kole makye gune makye gune tetia kwa inende mi na yetin yo tindo na yetion
0: ndi a tumi na agira aga na ile gotor go ngeti elimo yenu yane aliamusha mbio sasa
1: aliamusha mbio
0: wele acha aginye
1: wele
0: go agole alipatikana somewhere Wewe kusaruhani jeli mabuana. Bio. Kalo wewe longi teuto. Kusonga kusonga. Sasa yuo kuti yana yetis no.
1: Ah tinda na yet no.
0: So magi kuwachinga pesa.
1: Guni we. Eka ne na na chitu ni bili bili yote guni. Yani mebu atindi yote kana toto kama mambe ngalega kwa mukta inde. Ani tu na ngaki le ni oti kiko sereti ya. Mae kasut kingo mwa werita jumiat kwamte une soko beduna nyile
0: oh kya kasany
1: ile ane kisiri aso kingo mwa ile gigile gibeta atian mabe kole iwe kole gigale kingo mwa ngale gop kwa mukta inde te
0: kole gi joke niyo
1: kole go gi joke kole gi torot kwa mwana ambasa kanje ne kole kibare
0: kole kole hawo nyo butu yo ratie no gala kete
1: ate vegeta leji kina ene tie nwo gi chugi gitie niye Ipko gerere ngoro ike ngonye
0: Ki ngon ni atien ma ko gerere
1: Mi la historia ne kitun ko tiene
0: Ki wastage kabisa
1: Ki wastage ipko gerere ngoro ike Ki na ene ile kitien wa ki mwa ene tienota Kalo ngamagina me kubare plok sokoro DJ Mukali, Mr. Billy Billy kwa umbale. Kena ene. Kwa lunga magimi blog zokoro negi baka sarata.
0: Negi baka sarata. Imache ile gilile na icha.
1: Lazima kibare.
0: Ilio kwa rugere.
1: Gizis konge telonget bujo. Nezisi na kapesa hii. Tuski tion tion na ambake tabu. Ngele na ambake tabu na angila. Sino agi telore.
0: Nale. Nyota
1: mirmige neba Jehova. Kuna njamye. Yani
0: Yani
1: mi tinda zinye nei na ka pesa ye.
0: Ewa matot kwa ngati
1: mana. Ile mi legi wendi tane tie na ta ngena ka pesa ne.
0: Matot kwa ngati mana nyingo.
1: Ka pesa ne.
0: Yani Asiki tie ndo eno ne mana.
1: Ki wa mbu yani ki wa ngi nyone ne ku wa ngi le ne ki wa mbu ta ki abogis. Ki bare ki tie. Ani, ki wase chita fe shende ka tiene ngani sab kwa gerer gore yi. Unless kwa judge of court.
0: Eo judge of court.
1: Nanga ke masu kutit ka pesa Ipo chito amirmiri chita mananye. Kotor ko ngete lo ngete chita. Lakini asume ni le in SDA. Mami le ngete tan gore ye.
0: So imagine le ni ngete gore ye so iwasa bato.
1: Lazima ki pasa bato ne. Ki tiendo na ka pesa ene ki yoje ketwa ngele in sabato ki tiene ko kitelel ki tiage sis any tane ba in device die device die nguni yoje ina ina jita ngene ile mete nani tuku kala ke practically ina ile ile kwa ina enda aje
0: so tagi nyende so re ngwe ka pesa kwa ngeti ngori ya takuna makosa
1: hakuna makosa kabisa hakuna makosa kabisa tai go gyo ki nei bai bai te mugulel dai we an nei bai bai te kwa sabengu
0: ani Gitungo lenjo ngara we ritage iyo. Tama gine go mix eniyo.
1: Tatia gara iyo.
0: Wait kanisa ya.
1: Misu alia gane mite Webster. Na ma te bene ni. Inge ni lengu ni si tungo tien la historia ati we.
0: Yes.
1: Kula su ko mukta inde tip ko gare ngo ro igi we. Ko rais. Ko na ngeti no na niske ba kanisa iska nam go rase na kabisa ne. O chutu na inda mirmiri ne ba go mukta inde.
0: Ne tilil kabisa.
1: E ne tilil ile safi kabisa. Ko na bigo le mile ma manya lo geta embo ta mo gitwa iswe. Alisi kige na ene ile gima go twa iswe la historia.
0: O kige na ene ile gima go twa iswe.
1: Tuski twa tiki ga ipo gare ngo ro igi.
0: Mama gire retigwa. Wani alikuwa mluya.
1: Unless la idori hata alikuwa mluya. Anyway, Westa.
0: Lakini hii mambet.
1: Kile mi dedi jene na angoli ano.
0: Inge nile. Kwa gire in somewhere. Sasa. Ya angago le in kasore ngwenye.
1: Ulimwengu
0: kile anwerta aga iwe kwele osinye yano alasu kwa mukta indete kwele koko hindi kanisa alasu kwa mukta indete
1: unatake
0: kwele saitake kwa rai muchanya nyaba iba itke anendete
1: kando ayin
0: kwele kiteri na chono kwele chachuke chono kwele uwa mituwa chono ina neo
1: unatake
0: so kwele saitake anana kwele mjibu lokso koroni gane
1: kwele koko abaibo itike
0: kwele koko abaibo itike
1: kwele kwele
0: koko abaibo itike kwele koko abaibo itike alasu kwa mukta indete kwa mukta indete kwele anabu chala kwele maske lenjo ni mataka sin Kenwa kuchukua si chukue mwezi.
1: Una tage.
0: Kula amuni lenye iba kanisa ilione. Kule chuo na kuko ba iba iteke. Terchi kwa ba iba itenge. Akche wagi lasune ba mukta ide.
1: Awanda tuni we. Da tun besho. Kumi tega kanisa ne mi tega ribuare. Asi na ile agi lishe gembi tu gule.
0: Yes.
1: Oche mi tega kanisa. Unganda kwa kitiene ne ba kanisa ye. Gele gai siasa o. Sini kuanda kitiongo ni lorit Nega kenda kitiongo nabare kiwe gubo yo Kimelelwe isa
0: Anakuni kika teka za kani
1: Mangu bigbi
0: Kika teka za kumegeri gubo yomuruwa digirele gubo barta tienda
1: Kapesa ne
0: Kika teka za nikibacha mambo chakineo
1: Nikibacha mambo
0: Kumitienda ae nikigetia ninye Nibasi asa
1: Kunikibacha mambo
0: Kunikibacha mambo chakini nikibain Nikibain Nikiba kima chigiri kitijini ba
1: unatage
0: kitieni
1: nikiba ule mrembo sikure sharon ngo miki mrembo nikitieni
0: huyo sasa tino kiyo putre kwa kabisa
1: ne chenge gaso kutese time taete kwa jage til goroge longe ganya ngwa lorit karo
0: kalin kimegere road show kimegere road show
1: kabisa ne
0: wana katika mkata
1: anyway ngi leji bigi tiongo ni Webster Matonge chachan ke kora eh. Ako tuku kikile sinye kora ke ama kuwaenda abu ngonduni. Akuwaenda abu ngonduni kwa hata tuku juta jumita ngonduni tukul chua. Kesi jis?
0: Hii
1: vidi yote hii yiko kwa RD.
0: Hata ile mebeba.
1: Hata ile mebeba kila kitu hiyo. Hata ikifinywaje hiyo yote hiyo.
0: Ni utamu ya ulimwengu.
1: Kabisa.
0: Tujinaise.
1: Tujinaise.
0: Mambet. Si chutu kitio. Mpini mambet. Mi teni reuta ni ne. Bite bigi itine mi yuwa mambet.
1: Yes.
0: Amache kwa ljige chita.
1: Bigi.
0: Pigipigi itamache kwa ljige chita. Pigipigi itinote ni miteni nso kuhuru wa mambet.
1: Yes.
0: Note ni bo *883*12#.
1: *883*12#.
0: Pigipigi ingele pasi lingata mambet.
1: Agiri 150,000.
0: 150,000.
1: Kabisa ne.
0: Agiri tu mgenyoru chita note ni oljinge. Lagini yon yonge nole. Sahi.
1: Yes.
0: Kie nyoru tu wange miteni nire utan.
1: Ingo tiliba chita ticket.
0: Ingo tili chita ticket note na njine. Kwa chili kitio *883*12#.
1: Ichile kitiongon *883*12#.
0: Agitil ticket note ne miten number 1.
1: Ticket note kuku miten number agenge.
0: Miten number 1 ticket note ni kabisa agupa pigipigi it note ne miten side kabisa ni pa 150,000.
1: Ameje hii webstar.
0: Yes.
1: Ameje chita ne tom kage lechi congratulation. Agere biga lage ni anche kaga tilte kata kuki kualishe. Ameje kitu jijon tom kai kualishe.
0: Ingwa tili no nito chita. No tom kai kualjingegi negen.
1: Una atage.
0: Kutingenile tom kai yaljini gege kabisa in soko.
1: Labatu ni tilte kato.
0: Tilte kato note ne miten number 1 nega gesire ni onto ni kitu kekele. Pikipiki
1: ichile kitiongon
0: *874
1: sorry
0: *883 kwa ni plan getoka ticket not meeting number 1
1: ichile kitiongon *883*12#.
0: Kabisa
1: agitil ticket ne meeting number 1 agere nota gine gure Magdalene Magdalene koko giko jiponase chepo 248
0: Ogo dinote negigure che mge tichu katil ticket agi gochi 47 shillings.
1: Ango dinote negigure rapate. Agere katil ticket agi gochi silingi isegi chotake 313.
0: Yes, ogo dinote negigure justas kukatil agi gochi 780.
1: Tilibak ticket chitu gole note gine mite number 1. Ichile gitiongon *883*12#. Agi til ticket ne mite number 1.
0: Yes, *883*12#. Agi til ticket noten. Mite number 1.
1: Ago yange til ticket chite. Yon mogile chin congratulation. Kochamat iyanat igetchi.
0: In fact.
1: Anachamdaat isekchi.
0: Chamdaat kabisa mabez. In fact, kine magata sobit kwa chite.
1: Kwa
0: yonge til ticket noten. Iseku soko arakaraka.
1: Iseku soko ne. Karaka nginyoru pona asana kwa mainyoru. Ina ile kutumo. Mami bigibigi negage alda.
0: Tom gigo ite bigibigi tagetugu.
1: Agere no, madam noto gine gigure Roseline.
0: Aha.
1: Agere kwa gigo jipona asipa 599. Ago kwa itu katile ticket netai.
0: Agere nato ni negigure Julius kwa rako gigochi katili ticket agenge gitu gigochi 120
1: Julius kwa gigochi 120
0: alafu nato negigure

0: Yes, angana laga gunu tetu tietna tanaga linking ala lene betu tabrani. Golin chi ne nwi git ketinye betu shek tesa. Betu shek yo chek ya mon glory we. Anan ke ke uru ya kuondo. Ko betu shek ata. Awen betu shek jo ta jo gogunin ko che be ko nyilata so ko hech. Hmm? Bueno. Ngibare mon glory. Hmm? Yo chuko nyilata in wigit kago lage 7 days ko lage twice a week ko nyilayeng in wigit ko kere ngwang no ame chesike ngalan tukul kibagenge in wigit ko betushek tisap yo chibi ko nyilata in wigit itu betushek ate awayonga ikuoni betushek chote hii kuwa chibi ko nyilata suko he yo chibi ko nyilata suko he hmm? Yo chibi kwa nyilata, suko hecho. Mi chike le magibi manchike lakini. Yo chiko yin. Yo chiko mi betushe chiki irure. Nampo mgeno kwa maya mgeno. Betushe kwa mwan kwa maya mwano. Kitu betushe kwa somo. Gile mamaye kiam gila ho. Mi betushe kwa chiki irure. Mi betushe kwa chiki irure. Chemu, karibu sana, Chemu. Chamge, Chemu. Kune chitu kulgiri ngungo. Chemu we. Mwagila. Mwagila, mwagila. The pre karibu. Mwaju wagila wadadi. Yache ki tuche betusheka ngwan. Betusheka, yache ke baha ngwan. Kitu betusheka sumu. Enane enyi. Tuti yenge gire tapche, mumi chitana kanyo kate vene rekule. Ngila omi ka haukumi ya kuonda saa itake tukulka. Kono oku, awama ya gila wiki, gila betu. Ama ya gila betu. Kono ama ya gila betu. Kole chita le kisire timetable mi kisire timetable mi betutine ne ani kase ne machi borta kabisa lakini kot ko kikile betuno to yoche kituch ne yoche kituch aku kakile anyi yon kakikonin en betushe chote che kakikonin en wiki kwache iwe konyilata sikoech Kule chitake kaika agenge. Kule chitake kaika ayungu. Umuwe chinyi ya mwazike ya mwa. Wange ngalali. We raino. Nyoni yo raino. Nyo singolo imuwa wecho. Onge mwa ukwe. Onge mwa ukwe ngalecho. Yo cheke liana ukwe. Tingolo lagi mwa kukule u. Yo chupata. Onge mwanyi suku ya kukukarani tu limbo bedroom ketecho limbo ground kigiri gili gripto yenu limbo ka une yoji kwa tau suku baibai mamu atutu ako ibaibai toki nye onge leki to mugugu ya bi to mugugu yosi nyole ya magi ya igae nge kiyo kimnyoni mibikyo mesuete mibikyo lalu yubo moe mwenye sana sana kusuwe anako mwanit pata ikasa kapasa kama mwanit pata kapasa kile naene kime chitasi nye ni mwawe kwa na ingala liangingala langa lechuke mwagi no ukweli Kia mwagina ukweli. Kumi chitana kale nani stop. Kila brothi? Chahine brothi. Kila? Kumaruro. Mi betu tine nyale giruro brothi. Mi betu ni ache giruro. Hmm? Mi betut ne yoche kirur. Okateb olei, yon an kakekonin any, itostech, kwoche konyil ata sikoech. Rudy? Yamuno dani?
1: Awebe jomba.
0: Amune ganya?
1: Awebe ganya, kalle iwe?
0: Iye.
1: Betut nata kimungin.
0: Yes.
1: Kinyata betut nama kimungin, kibira woy garo.
0: Konyil ata ne? Ata, kiewa ata ne? Chekeke ke, togurji. Mau ikut kongke borita?
1: Ah, aku ikut
0: kongke borita? Aku kongke borita, mana? Magi mungkin? Ya? Magi mungkin,
1: oh? Aku kongke ni, kengi
0: itu? Kau ni jatuh kengi itu? Hei? Kengi itu siapa ini? Hmm, ah, ni Joy, engkau mana Joy? Joy? Joy? Joey, open the camera. Oh, ya, mai gitu, Joey.